Water, så heter låten ifrån sångerskan Tyla. Och dessförinnan så var det Michael Jackson med Billie Jean. Och inledde timman gjorde Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back. Jaha, jag hoppas du har det bra så här mitt i natten. Vet du vad det blir nu i musikväg? Danska diskjocken och producenten K2 med Turn the Light.

sig för Somber har en låten Homewrecker. Och så blir det Alive alldeles nyss ifrån Dabas. Och strax blir det Leoni och Marcus och Martinus minsann. Tillsammans gör de låten Moonlight. Men först ska vi ha en lugn variant här från Ellie Goulding. How long will I love you?

dags nu för ny musik från den amerikanska sångerskan som kommer från Kalifornien. Hon heter Olivia Rodrigo. Hon är stormande nykär, sjunger hon här i nya låten som heter Drop Dead.

Hans artistnamn kommer från en bil, nämligen sportbilen Jaguar E-Type. Ja, jag pratar ju om E-Type. Han sjunger låten Life här. Och nästa artist, det är Alex Warren. Vi lyssnar på hans Fever Dream.

ju Teddy Swims och sjöng låten Break Up in Reverse. Och före honom hade vi Shepherd med Geronimo. Och vi lyssnar på den brittiska artisten James T.W. härnäst med låten When You Love Someone.

heter jag. Har du hört nya från Molly Hammar? Det ska du snart få göra. Den heter Aldrig ensam igen. Det blir också musik från Albin Jonsén och Kristina Amparo. Din soldat heter låten. Men allra först Ella Langley.

heter den. Helt nya låten från Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter den ju. Och det är dags nu för Miss Li att komma med ett väldigt bra tips. Här är tipset. Lev nu, dö sen.

världens bästa lyssnare. Det här var ju en riktig klassiker från Men at Work. Den heter ju Down Under. Och vet du vad det blir nu? Nu blir det Capital Cities. Den här låten gillar jag, så nu vrider jag upp volymen. Den heter Safe and Sound.

avsluta låten Risk It All ifrån ingen mindre än Bruno Mars. Och det är dags för svenska Vargas en la gala härnäst. Vi lyssnar på den här sången som heter Forgot to be your lover.

med världens bästa lyssnare. Du hörde Blue Lagoon, var deras version av Break My Stride. Och jag släpper fram Shakira, en låt vi hörde i sommarens fotbolls-VM. Här är Die Die.

Dracula så heter låten ifrån Tame Impala. Och om några minuter ska jag spela Sax Boy Billy med Puerto Rico-sång. Men fram tills dess lyssnar vi på Kungs och Cooking on 3.

0: Vad gör du då inomhus när det regnar?
1: Jag tänder ett levande ljus och gör mustiga höstgrytor.
2: Och kollar på någon bra film och gosar under soffan.
1: Ja.

0: på plats här. Jag tänkte spela en klassiker från Gyllene Tider, När vi två blir en. Den kommer snart. När jag startar upp timmen med Harry Styles och American Girls. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är Guld, Skånes Guld. Ni fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Oliver från det här bandet är ju med i årets idoljury. Jag pratar om bandet Bolaget. Det fick de här med Farväl som sången hette. Och det är dags för en duett nu. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som sjunger Superlim och Silvertejp.

kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe heter låten som sjungs av Miles Smith och Niall Horan. Och det blir Stella Lefty snart med sin Boston. Men fram tills dess handlar det om Daughtry och sången som heter Home.

0: Fingers crossed.
1: Fingers crossed, sjöng hon Lauren Spencer Smith direkt efter Stella Lefty och Boston. Och nu är det dags för ny musik. Här är Kygo, Khalid och Griffin. Nya låten heter Save My Love.

Först så heter det här bandet Jones och Giftet. Sen bytte de namn till Havsänglar. Fast det är klart vi känner dem bättre som Kent. Det fick de här med musik nonstop. Och jag fortsätter nu med Taylor Swift. Lyssna på låten som heter Opalite.

Combs var det som sjöng sin Be By You. Och vi har kommit till slutet av min sändning, men Guldmorgon tar över alldeles strax. Men du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill såklart. Lämna dig med Tobias Rahim och Victor Lexell.

Tack. Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Tack Henke för natten. Henrik Viva heter jag som drar igång måndag morgonen med musik närmast ifrån One Republic och Lena Philipsson.

God morgon, där är Guldkanalen. Och sen fick du en schlagerfavorit ifrån 1987. Hon slutade på en femte plats med den där låten i den svenska melon. Det var ju Lena Philipsson med Dansa i neon. Hoppas att du har haft en riktigt fin helg. Henrik Wiberg heter jag som är först på plats i Goodmorgon-studion. Men det dröjer inte så lång tid, för snart gör ju mina kollegor med sällskap. Både Jane Tilly och Per-Ola Sandberg kommer dyka upp här alldeles strax.

0: Måndag morgon, det här Guldkanalen, och senast fick du Emma Bunton med What Took You So Long. Tänkte ge dig en uppdatering hur det har gått i vår tävling Gissa kändisen. Ja, du har säkert fattat att vi har inte fått det rätta svaret ännu, så prispotten ligger ju kvar. Och idag så kan du vinna 5100 kronor om du kan ge oss det rätta svaret när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: De du inte då behöver gissa på, till exempel, förra veckan fick vi gissningar på Uno Svenningsson, Magnus Bäcksed, Timbuktu, Jakob Bergström och Johannes Magnussen. Det är ingen av dem. Ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du ju vid 7:30 hos Gullmorgon.

0: Där Good Morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du musik från Tina Turner med The Best. Och kollegor, jag tror att vi får börja ha lite regler i det här programmet.
1: Japp, jag håller med dig.
2: Det gäller vad man käkar för någonting i studion. Du käkar ju kefir.
1: Ja, fast det låter ju inte någonting.
2: Det är helt okej. Och vad har du med i det?
1: Ja, jag har ju lite färska blåbär.
2: Ja, det är ditt nya liv. Ditt nya
1: sunda liv.
2: Precis. Per-Ola däremot, vad är det du kör för något?
3: Jag håller just nu i knäckebröd med makrill på. Det är också ganska nyttigt faktiskt.
1: Ja, fast det är ju väldigt mycket mer doft på makrill. Och sen det luktar. Ja. Det är väldigt mycket med knäckebröd.
3: Luktar mer, låter mer.
2: Alltså det luktar riktigt hemskt.
1: Ja.
2: Du fick ju lite klagomål här av trafik Martin också igår.
3: Ja.
2: Har du tagit åt dig eller ligger det fortfarande grejer i vasken?
3: Jag skiter väl i han. Nej, men han tyckte att jag spillde lite mycket makrill i vasken. Jag skulle ta bort det för att lukta. Så sa jag, är du min mossa eller? Men lite grann så. Så vi är lite, det är lite kinkigt nu. Det är det. Jag får köpa en blomma till honom. Sånt och gud,
2: men
3: så
2: vilken doft det är.
1: Ja,
2: alltså.
1: Men det doftar. Det är ju gott, men det doftar inte så gott.
3: Men jag kommer ihåg när jag köpte sån här korv. Ja, då var det fel på dig också.
1: Ja, mellan,
3: kan ni skriva ner någonting som jag får äta?
2: Är det något du gör som är rätt? Är det du vill säga?
3: Det, så jag känner jag mig. Jag sa som min farsa sa till mossan. Han gjorde aldrig. Min mossa, jag måste berätta detta sen här enda gång. Min mossa brukar säga detta om oss. Är det någonting jag och min bror har som är bra, så har vi fått efter mossan. Är det något som är dåligt, så har vi fått efter farsan, säger hon.
2: Jag tänker, vi har en annan studio här. Kan du inte gå in och stänga dörren och käka din makrill?
3: Jag skulle kunna vara med på länk där.
2: I makrillosen.
3: Ja. Baby, I'm playing.

0: morgon med musiksenast ifrån Backstreet Boys med Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Det är ju som så enligt Henrik Wiberg att hösten är här.
0: Ja.
1: Och då gäller det ju att byta ut sina blommor på altan, balkong, i trädgård. Då behöver man ju inte byta ut för de växer ju av sig själv.
0: Mm.
1: Men så det tog jag till Orda igår och stack iväg och köpte nya blommor.
0: Vad är det då för några?
1: Jag köpte Jung.
0: Jaha.
1: För att det är en enkel blomma som tål mycket och den håller sig länge. Då slipper man liksom att plantera om flera gånger. Detta är tredje gången som jag planterar om nu. För först hade jag panser och sommarblom först i våras.
0: Ja.
1: Och sen hade jag andra blommor under sommaren. Och nu så börjar hösten närma sig, så att då får man ju byta ut blommorna.
0: Men Jung låter som en no-klyddblomma.
1: Mm, ja. Är verkligen en no-klyddblomma.
0: Mm.
1: Och sen så blir det ju så roligt, för att nu är vi ju, har ju en liten innergård. Vi bor väl en 13 personer där jag bor. Och då smittade jag av sig, för att grannen såg ju att jag, jaså, har du varit och köpt Jung? Ja, sa du, man fick 4 för 99, så det är jättebilligt. Jaha, ja, ja. Och sen så när jag skulle cykla iväg igår kväll, då kommer hon, då har hon också varit och handlat Jung.
0: Härmapa.
1: Ja, härmapa. Copycat, som de säger på engelska.
0: Uh-huh.
1: Men fint blir det i alla fall. Och nu så, på kvällarna när det blir lite mörkt tidigare ju, så lyser solcellslamporna man har där på balkongen upp också. Det är så fint.
0: Ja, alltså just det här med vårblommorna och höstblommorna, alltså jag har inte koll på det, de bara dyker upp.
2: Jag ska precis fråga dig, när planterar du om en blomma för tredje gången?
0: Nej, jag har aldrig planterat en blomma överhuvudtaget faktiskt, men det är ju trevligt, det ser fint ut.

0: god morgon. Med musik senast ifrån Bloodhound Gang med The Bad Touch.
1: Ja, man brukar säga det här om man är katt- eller hundmänniska, va? Mm. Du har haft både katt och hund, Jane.
2: Ja, alltså jag har inte haft katt själv, utan jag har växt upp med katt hemma hos mina föräldrar.
1: Ja, men vad är du då? Är du katt- eller hundmänniska?
2: Ja, jag får nog säga att jag är hundmänniska.
1: Ja, och du då, Henrik?
0: Hund.
1: Hund,
0: ja. Gillar katter, men hund.
1: Ja, just det, för det... Det är det forskningen säger, vilka djur man föredrar. Kampen påverkar hur man är som person, va? Och nu är det så här att man ska alltid vara källkritisk till saker och ting som man läser på nätet. Mm. Men om det nu är, om man snackar om amerikanska universitet, är det inte ganska trovärdigt då, tycker man?
2: Ja, det låter ju så i alla fall.
1: Ja, men nu är det faktiskt att nu är det tre amerikanska universitet
0: som ligger, har jobbat tillsammans.
1: Som ligger bakom detta här. Och då kom det fram till, konstigt nog, ni var hundmänniskor.
2: Ja.
0: Ja. Att kattmänniskor är bättre.
1: Jag är då kattmänniskor. Lyssna nu väldigt noga. Personer som föredrog katter visade sig få högre resultat på vanliga intelligenstester och logiktester och var bättre på att tänka abstrakt. Vad vann ni nu, sa ni? Hundmänniskor. Ni ska inte bli ledsna för detta. Och andra
0: men i övrigt så är de dumma i huvudet, kattmänniskor.
1: Ja, nej, det stod inte. Nej, faktiskt inte. Men hundpersoner då, de är grundade, pragmatiska och trogna, såväl som varma, utåtriktade, sociala, expressiva och grupporienterade.
0: Ja.
1: Så det är ni är ändå lite bra.
2: Alltså,
0: men det du vill få fram i...
1: Jag läser detta en gång till. Personerna som föredrar katter visar sig för höga resultat på vanliga intelligenstester och logiktester. Länge lever katten!
0: De är smarta, helt enkelt. Ja. Eller?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Klockan är 6 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: och det var det, alltså jag pallar inte liksom. Har du inte känt det ibland? Man, nej, jag orkar inte.
1: Jo.
0: Alltså alla
2: är ju svårt för. Att motivera en själv också, just att man visste att man hade så långt kvar på skolan.
1: Ja. Ja.
2: Det var lite tungt.
0: Ja,
2: men vi tog oss igenom det.
0: Mm. Ja,
2: här sitter vi med toppjobben.
0: Ja.
2: Eller?
0: Vi kunde haft det.
2: Hade vi bara lagt banken till så hade vi blivit advokat.
1: Ja, det kan man ångra nu.
2: Ja, något fint säkert.
0: Mm.
2: Men vi är nöjda ändå.
1: Ja,
2: Martin van Den, han jobbar på trafikredaktionen. Han kommer dyka upp här och ge dig morgons första trafikuppdatering om några minuter. Och du tipsar honom som alltid på 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
4: Upheads.
6: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
7: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
8: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramaffär.
9: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
9: Va?
10: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och 10-mannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
15: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
16: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
14: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
17: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Hallå Johan.
7: Hallå Anders.
19: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
7: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
1: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
9: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne. Och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjobb.

0: All American Rejects så skulle man med Gives You Hell. Det är måndag, vi är tillbaka efter helgen. Det är 7 september, Kevin och Roy är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt idag så är det salamins dag.
0: Ja.
1: Det finns massvis av olika god salami.
0: Jag gillar bäst vitlökssalami, hör jag med.
1: Pepparsalami är också gott.
2: Tänker man inte mest att det luktar en massa saker efter man har ätit det?
0: Ja, det, ska
1: det spelar väl ingen roll.
0: Jag tycker nästan det är problem när man står där i salamidisken. Eller om man ska välja på längre. Att det finns så mycket att välja på.
1: Ja.
0: Det finns så många olika varianter som man tänker, det är nog gott. Mm. Och det är gott. Vilken ska man ta liksom?
2: Tar man ost?
0: Ja, bara för att skita så långt.
1: Det är alla ölälskars dag idag också.
2: Ja, gött.
0: Ja.
2: Det är trevligt.
0: Har du någon favoritöl?
2: Nej, men jag är rätt så trådig där. Jag gillar vanlig lager. Ja, ingen IPA och sånt skit liksom.
0: Nej. Ljus eller mörk? Eller?
2: Ja.
0: Ljus. Går bara vilket som.
2: Allt som.
0: Allt som.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och just nu så är det ett bra trafikläge, inget akut som har inträffat, och tågtrafik körs enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är julmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Inner Circle med Bad Boys. Och vi vaknar upp till måndagen den 7 september. Det är Kevin och Roy som har namnsdag. Och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Det var ju idag 1996 som Tupac Shakur blir beskjuten efter en boxningsevenemang i Las Vegas. Där han då 6 dagar senare avlider. Och i förra veckan så kom det ju att Dwayne Keffe D. Davis fälls nästan 30 år efter mordet. Och straffet kommer att tillkännages den 13 oktober.
0: Tänk att det tog sån tid.
1: Ja, men ja. Eller hur? Det har ju spekulerats och diskuterats hur länge som helst om vem det är som var den skyldiga.
0: Ja. Vi säger alltid då till Chrissy Hynde. Sångerska i vilken grupp, Paola?
2: Pretenders, va?
0: Precis, ja. Hon fyller 75. Och sen säger vi grattis till tjejen som hade en fantastisk disco-hit på 70-talet, I Will Survive.
1: Och Gloria Gaynor.
0: Precis, visste ni det? Att det var ju en B-sida från början nu.
2: Ja, faktiskt.
0: Och så var det ju en cool DJ på Studio 54 i New York som tyckte att B-sidan är bättre än A-sidan. Så han lirade den istället. Ja, det var en stor hit. Gloria Gaynor fyller då 77.

0: Det är Guldmorgon med musiksenast ifrån Timbuktu med Alla vill till himlen men ingen vill dö.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är ju kändisen det handlar om i vår tävling Gissa kändisen. Man kan ju gissa på den killen varje vardagmorgon vid 7:30. Och hur går det till egentligen?
2: Ja, men alltså det är ju inga svårigheter. Du lyssnar ju på klippet.
1: Mm. Ja, faktiskt.
2: Och sen så sätter du dig ner och funderar lite grann. Vem kan det vara? Och så kommer du på någon gissning och så ringer du in på 010 10 11 900 vid 7:30 hugget. Ja. Och levererar din gissning. Och är du riktigt duktig och gissar rätt, då blir du belönad med 5100 kronor.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Inget akut som har inträffat, och vad gäller kollektivtrafik så körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning, en av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemanna Blåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
14: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
19: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil på Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med Shabuzi och Leon Bridges i Burn It Down. Det är måndag 7 september, vi är inne i vecka 37. Vad har du i pipen i veckan, Paola?
1: Du, jag sitter och tänker att jag ska lämna er lite ensamma, se om ni klarar av och sköta detta programmet själv på onsdag. För på tisdag kväll ska jag upp till Jönköping, till din gamla hemort, och spela lite snabba gitarrlåtar.
0: Var ska du vara då någonstans?
1: Det vet jag faktiskt inte riktigt.
2: Jag får kolla. Bra om du tar reda på det kanske.
0: Ja, du får ringa och berätta var du ska någonstans. Mm. Jane!
2: Ja du, det är ganska så lugnt den här veckan faktiskt. Det är ju lite träning och kakförsäljning och allt vad det nu är. Men sen på fredag då blir det lite partaj ju. Mm. Det är ju bäst i testfest.
0: Ja, är det här på Guldkanalen?
2: Mm.
0: Ja.
2: Så det ska bli väldigt roligt. Jag älskar ju bäst i test. Ja.
0: Mm. Alltså jag kommer ju bara köra runt mina barn. Nu har ju alla aktiviteter satt igång.
2: Ja,
0: lyssna på detta, jag har ju två barn. Mm. En 11-åring och en 8-åring. Och vi har alltså handboll för två. Vi har fotboll, vi har dans, vi har teater, vi har innebandy och vi har konst.
2: Oj.
1: Konst? Ja. Det är något nytt.
0: Ja, det är nya grejer. Så att det ska ju köras runt på unga. Och sen till helgen givetvis så är det fotbollsmatch. Så
1: att, men det är
2: ingen kiosktjänst.
0: Ja. Nej, inte den här helgen. Så
1: att ni samåker inte något sånt?
0: Nu kan de ju ta sig till vissa aktiviteter själva.
1: Ja.
0: Och de börjar bli så gamla nu så att de klarar av det. Men
1: det som de hinner hem så de hinner sova.
0: Knappt.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt, och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig, och då som sydlig.
2: Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Grace Abrams med That's So True.
1: Vi brukar prata mycket om dating och sånt, va? Du har ju varit ute och kollat med Tinder och allting sånt.
2: Ja, fast det var ju väldigt länge sedan.
1: Ja, ja, men du är väl den som är närmast i tiden om ni är här i den stunden.
2: Ja, det är det nog. Ja. Ja.
0: När vi var singlar så var det mer sydsvenska än man
2: säger. Ja,
1: exakt. Jag är en
0: ensam kille på 43 jordsnor.
1: Ja. Gillar härliga skogspromenader. Mm. Men det var lite annorlunda då. Men efter man då har dejtat, då frågar jag dig igen. Så när man dejtar inte hemma, va?
2: Nej.
0: Ser du att hon blir obekväm nu?
2: Ja, jag blir jätteobekväm.
1: Ja. Ja, men, så, men när man ändå känner, här nu har vi dejtat på restaurang 2-3 gånger, eller spelat bowling, eller gått på gyttjebrottning.
2: Ja, så många dejter kommer jag alltid till.
0: Gyttjebrottning, ja. Gör man ofta det?
1: Ja, men det, då kommer man nära varandra. Men sen är det faktiskt dags ju, när man då känner att man har en relation, eller då man ska bjuda hem, för det kommer förr eller senare, man tycker att det är förr eller senare.
0: Du menar när det kommer vitt vin och räkor?
1: Ja, kanske då, men man ska ta hem dem då. Ja. Och då har jag hittat en artikel här, det här ska du aldrig ha hemma, eller det här ska du ta bort om du bjuder hem din dejt. Och vad är det då som man absolut, vilka är big no-nos? Om du kommer hem till en kille liksom, som, och så tänker du lite grann, åh nej, herregud, har han detta här? Eller vad är det som händer här?
2: Uff, det är jättesvårt. Yeah. Ja, men det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt kanske.
1: Ja, yeah, precis.
0: Men det, en sexgunga från taket, inga problem.
2: Ja, men sluta! Oj.
1: Nej, men det är inte med på min lista igen.
0: Det är konstigt. Det är faktiskt normalt,
1: jag vet inte. Men just smutsigt eller dåligt städat hem, det är 52% som tycker det är kast. Det är faktiskt något som är värre. Och det är störande lukt. Alltså när man öppnar, ni vet, man kommer in där.
2: Ja, om det luktar illa, ja.
1: Mm. Har du någon förslag, Henrik, på vad som kan vara big no-nos och sånt när man kommer hem till någonting?
0: Men jag tänker också en träningscykel där man hänger kläder över.
2: Ja, det skulle kunna vara.
0: Fast det är ju ändå tecken på att man tänker att man vill vara aktiv.
1: Ja, precis.
2: Men det är jättedåligt.
1: Ja, men du har ju rätt att han har ju köpt den en gång. Men då, hur kan man tänka då? Jag vet hur jag tänker. Hur tänker du med träningscykeln och tvätt?
0: Ja, att om det är tvätt på den så använder han inte den så.
1: Nej, precis. Ja. Exakt. Han är då tänker man kanske att han är en sån där. Han gör ingenting i slutet. Han bara börjar och så.
0: Jag tänker också att ett barskåp som kanske är halvtomt. Mm. Kan inte det ge lite fel signal också?
2: Ja, kanske.
0: Eller det kanske blir trevligt för
2: dig. Ja, men då är det nog värme om det är tomma ölburkar som står överallt.
0: Och cigarettfimpar.
1: Ja.
2: Precis.
1: Ja, precis.
0: Faktum är... Rissa kartonger
1: öppnar. Ja. Faktum är att husdjur. Hur kan man tänka där om du kommer hem till någon och har något speciellt husdjur?
2: Ja, liksom. Men det måste vara tömd kattlåda i alla fall.
0: Ja,
1: precis. Alltså, bland annat kommer ovanligt många husdjur, det är inte så bra heller. Och om man då har typ läskiga husdjur, inte heller bara om det ligger... Exakt, lite grann. Ja. Det är faktiskt ganska vild. Och även det här med ett nitiskt städat hem kan ju också vara lite grann. Om man ska säga så att när du kommer hem till slarvet hem, kanske inte bra, men om man kommer till nitiskt städat hem och man kanske är ens blivande fru som står där, kan man tänka lite upp på ett annat sätt också kanske.
0: Men sex gånger inga problem i alla fall.

0: julmorgon med musik senast från Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Och det är ju en del saker man får offra sig för just när man har det här jobbet. Mm. Till exempel för vi är ju tvungna att prova ostar när ostmorten är här.
1: Ah, jobbet.
0: Och när Barbjörn är här så får vi ju testa drinkar. Och det känns ju lite motigt när det är tidigt ibland.
1: Ja, så är det ju.
0: Hur är det för dig med snask? Kan du tänka dig trycka dig lite snask så här tidigt?
1: Alltså, får man betalt för det så får man ju offra sig. Det är ändå ett jobb, va?
0: Mm.
1: Så då får vi göra detta. Och du berättade lite grann om After Eight förra veckan om de nya smakerna.
0: Ja, och det har varit samma smak på den här chokladsorten sedan 1962. Man kommer ihåg själv ihåg när man var liten att det fanns ju alltid en sån på bordet när man skulle ha främmande.
1: Ja,
0: det skulle komma finbesök.
1: Och sen så då när folk gick bort och lutade man sig över After Eight och så var det bara massa papper kvar. Var det inte så lite?
0: Ja. Men så kom Jörgen från Sales Support upp med de nya sorterna, för de släpper ju nya sorter nu. Det är ju då karamell, apelsin och kallon. Vi har dem här.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Så vi tänker lite så att du vet, så du inte behöver springa och köpa alla sorterna, så kan vi ju ta reda på vilka som är godast.
1: Mm.
0: Och ska vi prova att lägga dem på päronhalvor?
1: Du är ju ansvarig för päronen i sådana fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Alltså jag tycker...
0: Jag har köpt päronhalvor, det är inga problem.
1: Har du? Mm. Du, tror du det som så här, att det är som i andra sammanhang, till exempel när någon hamburgarkedja kommer med en ny sorts hamburgare, så tänker man, åh, den ser god ut. Så köper man den och när man sitter där och käkar den så tänker man, varför tog jag originalet från början?
0: Ja, men det är ju också när originalet är väldigt gott, så kan det vara lite vanskligt.
1: Visst, alltså. Vad tror du här? Vad var det för smak här nu?
0: Karamell, apelsin och raspberry, det är hallon, va?
1: Mm.
0: Jag tror ju på karamell, tror jag är god.
1: Mm.
0: Orange, det måste vara som några gamla apelsin.
1: Ja, jag tänker romerska bågar då, va?
0: Det gillar vi.
1: Det måste vara bra.
0: Det är raspberry som är lite modernt och nytt.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Men vi kör väl ett litet After Eight-test här senare.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
6: Upheads. Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt.

0: positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlesmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
3: Miljöfabriken.com. Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag.
8: Ja,
7: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Då var vi plötsligt två i studion.
1: Yes.
0: Till ute på uppdrag, andra uppdrag.
1: Ja, nu är det inte guldkanalen, nu är det gubbkanalen, så vi säger. Vi ber om ursäkt, ja, hoppas du kan orka lyssna ändå.
0: Var det inte den här veckan du skulle iväg också?
1: Jo, jag drar på turné. Jag är borta på hela onsdagen.
0: Det är väl också konstigt när du vet att du ska vara här på morgonen.
1: Ja.
0: Varför bokar du in en spänning? Du ska långt upp till här.
1: Ja. Jag ska ändå upp till, jag tror det är Jönköping nu, det är Ödeshög, det är till och med ännu längre. Så det känns fel. Så fort jag lämnar kommungränsen i Sverige så blir jag lite skakig.
0: Hur är det där med språket? Förstår du vad du säger?
1: Nu, faktum är att det är nu förra torsdagen så spelar
0: jag... artikulera.
1: Ja, så spelar jag för några stockholmare och sånt då, så de tycker vi skulle texta det i bakgrunden. Det är lite svårt.
0: Men de tycker det är lite roligt när det kommer någon de inte förstår. Ja, men det är ganska som utomlands.
1: Ja, någon har trott att jag har varit dansk. Så att, men visst är det så, det blir ju lite lyxigare.
0: Ja. Men du är här idag i alla fall.
1: Ja, och du också, va?
0: Ja. Och Tilly, hon dyker väl upp här imorgon som vanligt. Inga konstigheter. Nu är musiken från Taylor Swift. I knew it, I knew you. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Taylor Swift. I know you. Klockan är 7:58. Vi tar koll på dagen. Det är ju måndag 7 september. Kevin och Roy har namnsdag. Och idag är det ju salamins dag. Har du någon favoritsalami?
1: Ja, men jag gillar rätt. De ska vara rätt starka. De ska bita till lite grann.
0: Lite vitlök kanske?
1: Ja visst, både när man äter och sen dagen efter.
0: Ja. Så man ska känna av någon på toaletten.
1: Ja, eller om du vet, de ska bara rapa lite på morgonen.
0: Och sen är det valvecka. På söndag så är det dags att rösta. Och har du inte bestämt dig så är det väl hög tid att göra det då, va?
1: Ja.
0: Hur gör man det? Gör lite sådana valkompass och annat kanske.
1: Ja, jag tycker det. Har du gjort någon?
0: Jag har gjort. Jag står ju vacklar mellan två, vet du.
1: Ja. Stämde valkompassen med din ideologi?
0: Om man säger det kan jag ändå tycka att den gjorde faktiskt. Ja. Men sen ibland dyker det upp sådana frågor när man bara, men det kan vet jag inte riktigt. Ja, och så får man ju liksom försöka ta reda på det.
1: Sen det beror på hur viktig just den frågan är för dig. Liksom. Mm. Så, ja, men det är spännande. Har du följt några sådana debatter typ? Eller?
0: Nej, jag har kollat in några sådana här. Det finns på SVT bland sådana 30 minuters intervjuer med de olika partiledarna. Jag har kollat in någon sån där.
1: Ja, jag tycker ju. Det som är svårt, det vet jag när de säger så, till exempel om arbetslösheten har ökat de senaste 4 åren. Och så säger någon annan, de har minskat. Det borde vara någon journalist som på något sätt kan ta fram det riktigt. Plus göra en analys, omvärldsanalys. Då tänker jag så att ja, det är kanske inte konstigt att vissa saker påverkar när vi har krig i världen. Eller om vi har haft covid och sånt. Så att man vill ju ha dem som bara berättar exakt hur det är ju.
0: Ja, och det här med siffrorna, det kan man vinkla lite som man vill. Mm. Alltså det kan ju vara arbetslösheten mellan 2025 som har minskat och så vidare.
1: Ja, liksom. Exakt. Och sen så skulle jag ändå i de debatterna kunna tänka mig liksom att Ulf Kristersson säger till Magdalena Andersson, ja men du, jag tycker du har rätt liksom. Vi bara tycker lite annorlunda så att det blir en diskussion så retoriken inte blir så vass alltid.
0: Ja, det brukar inte hända det.
1: Nej.
0: Vi har även lite sport, va?
1: Ja, det har vi. Malmö FF spelar idag, va? Och MFF ligger på 7:e plats. Möter AIK som ligger på 6:e. Och det är ju faktiskt inte så många eller poäng upp till de till 2 och 3 där, va? Sirius leder ju fortfarande med ett par poäng, va? Men MFF AIK då hemma i Malmö.
0: Är det lite uppförsbacke för Malmö FF nu?
1: Alltså, vi vill väl inte ligga på 7:e plats. Men det blir vi kan inte vinna alltid.
0: Nej. Och så låter någon annan också vara med och spela.
1: Ja, man får vara lite snäll.
0: Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Där vi då har 5100 kronor som kan bli dina.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Vi har ju en trafikolycka på Öresundsbron och senaste beskedet därifrån är att det är avstängt på Öresundsbron i riktning mot Danmark just nu. Det finns ingen prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: måndag morgon. Det här är Good Morning. Och senaste musiken så var det The Weeknd med I Feel It Coming.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 5100 kronor har vi som kan bli dina om du ger oss det rätta svaret. Och Per-Ola, då koll på vilka det gissades på förra veckan.
3: Det har jag. Det var Johannes Magnussen, fotbollsspelaren Jakob Bergström, Timbuktu, Magnus Bäckshed och Uno Svenningsson. Det är spridda skurar här med de sysslar med.
0: Johannes Magnusson då, som har vunnit Paradise Hotel Norge.
3: Mm.
0: Och sen har vi då fotbollsspelare Timbuktu och... Magnus Bäckshed, han var ju, är ju med i Antikrun.
3: Ja, tänk att stänga in dem i mitt rum. Tror de hade kommit över.
0: Vad har de snackat om för någonting?
3: Ja, precis.
0: Men det är ingen av dem, vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så du välkommen ringa nu till Guldmorgon. Och du gör det på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med The Chorus senast med Breathless.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Lund. God morgon, Kristin.
3: Hej, hej, god morgon.
4: Du lät lite grann som du låg i sängen när du ringde upp här i växeln. Är du säker?
3: Ja, jag är helt säker.
0: Du blev bara chockad att du kom fram kanske?
3: Ja, precis. Det var första gången jag provade den här omgången. Så. Ja.
4: Brukar du ringa hit annars? Eller?
3: De andra, jajamän, jag har vunnit också.
4: Oj. Herregud. Det ser farligt ut detta. Ja.
0: När var detta, Kristin? Vem var det som...
3: Det var Klara Hammarström.
0: Och det tog du?
3: Ja.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Okej, det låter ju farligt.
4: Ja, hur många timmar lägger du i veckan på att gissa kändisen?
3: Ja,
0: du. Kristin, vi har en ganska bra prispott, 5100 kronor. Vem tror du att det är?
3: Nadim Ghazale.
0: Just det är han. Han har varit med Förrädarna, va?
3: Ja.
0: Polis, föreläsare. Vi ska se om det kan vara Nadim som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Kristin?
3: Nej.
4: Men du blir inte så ledsen, för till skillnad från många andra som ringer hit, Kristin, så är du väldigt säker. Du sa, jag tror inte det är han, men jag gissar på henne då.
3: Jag tänker på honom varje gång jag hör rösten, så jag tänkte, nu måste jag liksom få veta.
0: Ja. Då kan du släppa det.
3: Ja, nu släpper vi det och går vidare.
0: Ja. Du är välkommen att ringa en annan dag, gissa, Kristin. Ha en fin dag.
3: Tack så mycket. Ja, samma.
0: Hej då.
4: Hej, hej.
0: Nej, inte Nadim Ghazale som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Din chans har du imorgon då hos Gullmorgon, och då är kändisen med 5200 kronor i presentkort.

0: Det är Gullmorgon med Keith Urban och Michael McDonald senast. We go back när klockan är 15 minuter i 8. Och så tackar vi Kristin Lund som levererade morgonens gissning i vår tävling Gissa kändisen. Hon gissade på Nadim Ghazal som har kunnat säga i Förrädarna. Han är väl polis, föreläsare.
1: Jag tror de blev rätt så aktuella. Jag har lagt märke till detta. Om man nu ska göra en analys av vilka det gissas på. Ja. Så är det väl lite grann hur när de var med i TV. Till exempel. Har du Nadim varit med i Förrädarna till exempel så har man hört hans röst lite ofta. Och sånt.
0: Precis. Och det är väl lite så också att det finns ju inga som helst ledtrådar på vad den här personen jobbar med.
1: Nej.
0: Den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det är inget du kommer att släppa heller, eller?
1: Nej, inte nu. 5000 spänn, det är ju lite... Sen när det kommer upp tvåsiffret, då kan jag tänka mig att fundera på om det blir någon form av ledtråd.
0: Ja, kanske innan midsommar då kommer någonting.
1: Jag kan lova att det blir innan midsommar.
0: Eller kan ju vara någon som sitter där och har rätta svaret och bara väntar på att prispotten ska upp lite.
1: Ja.
0: En ny chans imorgon i alla fall.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den här killen har då har vi 5200 som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Öresundsbron är fortfarande avstängd i riktning mot Danmark på grund av olycka. Det finns ingen prognos när vägen kan öppna helt och hållet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Tjena, det var Jens på Mille här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
21: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Faktio.

0: Det är Gullmorgon med Leonie och Marcus och Martinus senast i Moonlight. Och om en liten stund så ska vi testa någonting, Per-Ola.
1: Jajamensan.
0: Du minns ju själv när du hade främmande för.
1: Mm.
0: Först kanske det var flygande Jakob, sen var det efterrätt.
1: Ja.
0: Vad bjöds du på då?
1: Ja, men då var det ju päron med after eight ovanpå. Stod den inne i ugnen och skötte sig själv ganska bra, va?
0: Ja, eller kunde det kanske vara persikohalvor med vispgrädde.
1: Mm.
0: Eller sån här fruktcocktail.
1: Ja, exakt.
0: Det var det som bjöds på 80-talet ungefär, när man hade främmande.
1: Och sen förra veckan så tog du ju upp detta att det har kommit nya smaker på After Eight, va?
0: Precis, det var tre stycken nya smaker, va? Det är karamell, det är hallon och så en till. Apelsin, va?
1: Ja.
0: Och sen kommer ju Jörgen från Sales Support upp med lådor av de här nya varianterna.
1: Mm.
0: Så vi tänkte vi skulle testa det om en liten stund.
1: Menar du, ska du fixa, vad har du, päronhalvor?
0: Jag har köpt päronhalvor, det var länge sedan jag köpte det.
1: Oj.
0: Men det finns fortfarande på affären. Och vi har ingen ugn här, men jag tänker att det borde väl funka om man mikrar grejerna.
1: Ja, kanske.
0: Fått in med en päronhalva i mikron och så chockmikrar vi det med lite After Eight. Så testar vi det alldeles strax.
1: Härligt.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.

0: Året i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Strax efter 8, det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Kvile heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Guldmorgon med musik senast. Det är från Teddy Swims med Break Up Universe när klockan är 8:06. Och nu har Per-Ola en delikatess framför sig.
1: Ja, alltså jag har ju stå här med 3 päronhalvor med After Eight ovanpå. De 3 nya smakerna som vi fick av Jörgen här förra veckan.
0: Ja.
1: Men jag måste ju ändå säga, innan jag börjar smaka, jag har ju aldrig sett det så stressad som du var precis nu. Du har ju fixat detta här ju.
0: Du har redan börjat klaga på kocken.
1: Ja.
0: Eftersom alltså, på 80-talet så gjorde man väl det här i ugn, va?
1: Mm.
0: Och sen skulle man ha lite grädde till också.
1: Ja.
0: Och så skulle de här päronhalvorna vara inne i ugn. Men vi har ingen ugn, så vi fick köra mikro istället.
1: Ja, men frågan om att skulle inte After Eight-skivan ligga på alltså, typ konvexa delen, alltså, så du lägger den halva neråt.
0: Jaha!
1: Ja. Nej, det är inget klagomål, men det är bara en liten tanke. Ska du nu ta mig tillbaka till Takano och Jane Helen-tiden och hårspray och allt vad det heter, så vill man verkligen känna den här känslan. Liksom.
0: För alla minns ju när man... Eller, när man är lite äldre så minns man kanske det att man fick ju då, när man var främmande, att man ju fin middag. Och sen efteråt så fick man antingen persikahalvor med grädde eller då After Eight, eller päronhalvor med After Eight.
1: Mm.
0: Och nu ska vi då testa de nya After Eight-varianterna.
1: Ja.
0: Du har hallon, du har caramel och även apelsin.
1: Ja, ska jag börja nu då?
0: Ja,
1: nu vet jag inte vilken det är. Liksom.
0: Nej, det lär väl smaka, hoppas jag.
1: Ja, jag får hoppas det.
0: Mm.
1: Jag smakar päron. Måste smaka en bit. Jag har fått det serverat med kniv och gaffel. Det är faktiskt bra.
0: Ja, det är fint. Ingen grädde dock. Vet du, kan du...
1: Jag tror det är karamell.
0: Karamell, ja. Är det som mint där till päronen, eller?
1: Mint, det var väldigt framträdande. Du vet, när du får en After Eight, du vet, naturell, man sa, du tar av det från pappret och sånt, så bara där den lövtunna biten, den är ju god ju.
0: Så karamell till de här päronen funkar inte så bra,
1: eller? Jo, det tycker jag väl ändå. Alltså. Så nu tar jag nästa päronhalva här. Hur länge hade du dem i mikron?
0: En minut. Vad är detta för något?
1: Det är då hallon och jordgubbar, vad sa du?
0: Hallon, ja. Passar det till?
1: Ja,
0: päronhalvor.
1: Fast det var nog karamell lite goda och originalet och mint som man fortfarande har in i sitt huvud.
0: Ja. Och sista då ska vara orange, alltså apelsin då.
1: Va? Borde vara min favorit, för jag älskar hormonska bågar.
0: Ja, det är också en grej man hade på 80-talet.
1: Men grejen är alltså, nu ska du ha det här på päron.
0: Mm.
1: Du kan skära sig lite päron och apelsin och choklad. Är det gott?
0: Kanske en dålig kombo.
1: Jag vet inte, kolla här. Detta var definitivt apelsin, men då föredrar jag nog, ska du ha päronhalva, så föredrar jag nog original mint. Annars är ju karamell godare, för jag tycker ändå att apelsinen och hallonen blir för mycket fruktsallad av det hela. Liksom.
0: Det är egentligen det som är intressant, för jag tror inte att det är så många som kommer servera päronhalva After Eight längre.
1: Nej.
0: Så att du skulle säga att, vilken var det nu? Karamell?
1: Karamell, ja. Om ni nu ska ta bort After Eight original, som oftast brukar vara det bästa när man ska klydda till och ha lite nya smaker. Va?
0: Mm. Så är det fortfarande det bästa minten där då?
1: Ja, det, alltså, nu har jag inte fått det här, för klockan var lite snål. Så att jag tycker...
0: klockan hade inte med.
1: Nej, ska jag nu få välja en av dessa här, hallon, apelsin och karamell, så blir det karamell till päronen.
0: Ja, det var hit i alla fall.
1: Ja.
0: Det är Guldmorgon här med Soft Cell, Tainted Love. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenare Stefan Softcell med Tainted Love. Och så äckligt kan det inte vara att du står fortfarande och tuggar där borta.
1: Ja, man kastar inte mat, Henrik. Jag står här med tre halva päronhalvor. Och det var ju hallon, karamell och apelsin.
0: Ja. Apelsin, ja precis.
1: Men så tänkte jag på det att det är ju, alltså, här blandar vi det med päron. Päron och apelsin var sådär, tyckte jag. Päron och hallon var sådär tillsammans med chokladen och sånt. Du har de naturella där borta ju, i de små facken.
0: Och jag kan tycka alla var ganska goda.
1: Ja.
0: Fast man har ju favorit. Den här karamell.
1: Ja.
0: Men jag måste ändå säga att originalet är bäst.
1: Ja,
0: alltså mint är ju, man kommer ju ha sådana minnen till den här tunna mint.
1: Absolut. Men nej, det är inte så oftast, till exempel när du kör ska köpa en hamburgare, du kör in där på, när du kör ska köpa en hamburgare, du kör in där på drive-thru. Och sen har du bestämt dig för att ta originalet och sen så kommer

0: och boka kryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägers Rohälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägers Rohälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
5: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
6: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
7: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
6: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Upphälls. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
11: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
20: Miljöfabriken.com.
21: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
22: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.
23: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Det är Gullmorgon med Pitbull och Christina Aguilera senast med Feel This Moment.
1: Ja, du är ju ute och spelar som diskjockey många gånger, va?
0: Ja, händer.
1: Men du har spelat väldigt många år, det tror jag inte folk vet.
0: Det vill man knappt berätta, för att avslöja lite grann hur gammal man är.
1: Ja, ja. Men ett tag också, så var det enda du gjorde var ute och spela
0: hela skivor. Tiden, ständigt. Jag var till och med på båtar och sånt.
1: Ja, ja.
0: Och jobbade.
1: Men det var inte på vinyltiden, va? Så gammal är du inte?
0: Jo, började då faktiskt.
1: Det är sant.
0: Så gammal är jag.
1: Ja, jag hade faktiskt en kompis som frågade mig, du, jag har en back skivor här, vad ska jag göra med dem? Mm. Så hade han hört på oss att jag har kastat mina skivor och skällt på mig för att...
0: Du sa han till att han ska spara dem, eller?
1: Ja, fast det var mest dansband, sa han. Så jag skulle höra med dig om du skulle ha det. Vilket fall.
0: Jag vill inte ha Ingvar Nordström saxpartik.
1: Nej, men vilket fall som helst så har du ju tryckt upp nya visitkort nu.
0: Ja, om det är intressant att ta upp det, ja.
1: Ja, det är det faktiskt. För att jag har ju ibland ute och spelar gitarr så kommer ju folk och frågar, har du visitkort? Oftast är det folk över 50-60 år som frågar om man har visitkort. Man har väl inte det på samma sätt nu för tiden, va?
0: Nej, det var ju saken. Jag fick just frågan att någon ville ha mitt nummer. Då var jag tvungen att skriva det på en lapp.
1: Ja.
0: Och då tyckte jag det var lite tattigt.
1: Ja.
0: Så därför tryckte jag upp visitkortet.
1: Ja, men du har skrivit på servetter och sånt tidigare.
0: Lite så,
1: och sånghäfte och så vidare. Men du lärde mig faktiskt, när jag fick den frågan här förra veckan om har du visitkort, så lärde jag mig något nytt som jag inte visste. Man tog sin mobil.
0: Ja.
1: Och så sätter man, det var en iPhone, jag vet inte om det är lika kompatibel med Android och sånt, men då tar jag min iPhone och så tog han sin iPhone med kortsidan mot min. Jaha. Så bara kontakten flög över, så tänkte jag, oj, herregud, så ska man bara trycka på okej, så fick vi varandras nummer. Har du varit med om detta?
0: Nej, det har jag inte.
1: Är du säker?
0: Det känns som att det var onödigt för mig att trycka upp ner visitkort.
1: Ja, det kostar en hejdå. Inte det, men det, du lärde mig också förra veckan att det finns någonting som heter NFC, eller vad är det?
0: Just det är ett slags kreditkort kan man väl kalla det. Digitalt, så finns något chip där, va? Så att då innebär att om jag har ett sånt och du lägger din telefon till det, så får du mina uppgifter där liksom.
1: Ja. Så att det finns många sätt att få kontakter på nuftiden.
0: Har du några visitkort?
1: Nej, jag tyckte det var lite mycket 1980. Så att jag kör utan.
0: De moderna grejer.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Kimberley med Eternity.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: 108 mellan Staffanstorp och Klågerup, så är det en trafikolycka mellan Klågerup och Vallagården. Påverkar trafiken i båda riktningarna, och som läget ser ut nu så är det då avstängt. Ingen prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Olycka också på riksväg 13 mellan Sjöbo och Hörby. I höjd med Orröd riktning mot Hörby så är det en trafikolycka. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är guldmorgon med musikscenen Stefan Darin med Juliet när klockan är 8:30 och jag har ju en 8-åring där hemma som älskar fotboll.
1: Ja.
0: Och han hade en kompis hemma igår och de hade då som önskemål att åka till en fotbollsplan och sparka lite boll. Alltså vi har ju dåliga erfarenheter att de kickar boll hemma i trädgården.
1: Ja, pooltaket var det var.
0: Ja, och dels så har de ju pangat en ruta hemma hos mormor.
1: Ja.
0: Så att det vill man ju inte...
1: Jag tror inte varje ruta.
0: Mormor var inte så glad kan jag säga. Nej. Hur som helst så ville de åka iväg så vi tog oss en runda med bilen. Men de har ju väldiga krav nu för tiden. Först skulle de ha konstgräs. Så då åkte vi runt och letade efter en plan med konstgräs. Och sen var den upptagen så fick jag åka till en annan plan. Nej, då var det för högt gräs på den planen.
1: Kom ni till Norrköping sen?
0: Ja, men lite så. Alltså på min tid så räckte det med typ en gräsplätt och två stenar. Så hade man ju liksom...
1: Det var, alltså,
0: var det ju klart.
1: Hade man inte stenar så la man ju sina tröjor och något liknande. Och hade man tur så var det ju ett riktigt mål. Hade man jättetur så var det nät i målet. Och hade man ännu mer tur så hade man nät som inte var i sönder.
0: Eller hur?
1: Och sen så var det ju oftast, du vet, när det var vanligt gräs förr i tiden ju. Så var det ju där målvakten stod, där var ju alltid, där var ju inget gräs ju. För då hade man ju slitit upp allting och sånt ju. Så att... Nej, det var lite annorlunda förr kan jag säga.
0: Du spelar aldrig på konstgräs direkt?
1: Det, jag kan säga att det var en av sakerna till att jag gjorde comeback. Det gjorde jag, jag har slutat igen va. Men jag var ju med
0: ett tag. Men du kanske plocka upp karriären igen?
1: Ja, det vet man inte, men det var ju Ålborgs. Jag tyckte det såg så skönt ut att springa på sånt konstgräs ju. Och du kan tänka dig vilka fotbollsplaner man har varit på genom åren, du vet, när det är grästuvor. Så vi hade, jag avslutade ju min mycket, mycket framgångsrika karriär i Minnesbergs IF ju. Och det var ju, det var en av de mest, ja det var fin, du vet, det var backar i skogen och vitsippor och planen var usel, den var så vågig så man kunde så knappt en höger utomhittfältan för han var nere i en svacka.
0: Du sprang mest och tittade på naturen istället.
1: Ja, men det var ju fint där, jag minns bara.
0: Alla har sådana krav idag,
1: ja.
0: Ungdomarna. Det är guldmorgon här med Anastasia med Armand of Love när klockan är 8:58. Vi önskar en god morgon.
1: God morgon.

0: Ja, god morgon med musikscenen, Stefan Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Du, händer det ibland att du smörjer in kroppen med en väldoftande kräm för du ska lukta gott?
0: Nej, det är sällsynt.
1: Ja, faktiskt.
0: Däremot så brukar jag smörja in barnen rätt mycket.
1: Ja, ja. Men du vet, om man är på solsemester och sånt så kan man ta after sun ibland ju.
0: Mm.
1: Det har kommit en sån grej, någon gegga står det faktiskt där, men det är ju någon sån smörja som man ska smörja in så skinnet ska, och huden
0: glänsa.
1: Ska bli, ja, och bli mjuk och fin och sånt. Och så.
0: Ja.
1: Men hur viktigt är det med doft och sånt? Alltså man vill ändå dofta gott. Om du får,
0: ja.
1: Jag förundras ibland över detta här, till exempel att något som doftar gott, till exempel kanelbullar.
0: Mm. Att man inte smörjer in sig något sånt.
1: Men... Ja, men du vet, varför finns det ingen kanelbulleparfym eller liknande? Men i vilket fall som helst har det kommit en sån här smörja som luktar Pepsi. Och det är väl ganska intressant i sig, för att Pepsi, det är ganska, man har ju ingen parfym som doftar Pepsi.
0: Nej.
1: Men Pepsi kan väl ändå dofta lite gott, va?
0: Annars är det väl mycket eukalyptus i mycket,
1: ja,
0: som doftar så.
1: Visst är det så ju.
0: Men Pepsi, vad är det för kräm då?
1: Ja, men det ska vara så att men det är någon...
0: after sun, va?
1: Ja, någon typ efter man har duschat så huden ska bli len och fin, tror jag. Det är väl därför liksom.
0: Men... Det är klart att man ska lukta Pepsi då.
1: Ja, men det är så. Men det finns ju, som du säger, det finns ju timotejdoft och lavendel och sånt ju. Men vill man dofta Pepsi så... Vad finns det fler för dofter? Alltså jag tänker mer, det finns ju...
0: Kokosnöt.
1: Ja, det finns väl i och för sig som man har sån after sun. Men jag tänker mer sån ovanlig... Jag efterlyser kanelbulledoft.
0: Ja, men jag tänker också att man har duschat och sådär liksom en fredagkväll och ska lukta lite gott. Då vill man ha någon erotisk doft kanske.
1: Ja, ja.
0: Vilken
1: tänker du?
0: Ja, men så det luktar lite vitt vin och räkor.
1: Ja, men räkor.

0: adivido. Det är Gullmorgon med George Ezra senast med Budapest.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: 108 mellan Staffanstorp och Klågerup, så var det en olycka som inträffade här tidigare, höjd med Vallagården, och det är så att det fortfarande är avstängt. Det är vid olycksplatsen på 108, avstängt i båda riktningarna, och inga prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Sen har vi en lastbil som har blivit stillastående på yttre ringvägen Malmö. Det är mellan trafikplatserna Sunnanå och Helenelund, riktning mot Landskrona, som den här lastbilen står. Tipsa 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
18: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Miley Cyrus och Lainey Wilson senast i Younger You. Det är måndag, dessutom den här veckan så är det ju valvecka.
1: Ja.
0: Har ju varit mycket snack här nu, ganska lång period. Man har ju sett affischer och mycket debatter på tv och sådär. Men nu på söndag är det ju dags.
1: Ja, jag gillar det ju. Jag tycker om någon bubblar lite grann så här liksom. Så man, så man snackar med kompisar och så vidare. Och sen kommer den farliga frågan, vem ska du rösta på? Det säger inte jag.
0: Nej. Är du öppen med det annars?
1: Ja. Ja, det är jag nu faktiskt. Jag kan inte stå och säga det här just nu, va? Men om kompisar frågar mig så kan jag motivera varför.
0: Jag är uppväxt med det. Min pappa och mamma, de såg aldrig vad de röstade på.
1: Nej, så fast, för mig fast är det du visste lite... ändå va?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Alltså,
0: jag har fortfarande inte riktigt koll på det.
1: Nej.
0: Om jag ska vara lite dörlig.
1: Jag retar mig ska jag inte säga. Liksom, jag kommer ihåg jag hade en SO-lärare, Kristina Selander Ekström. Mycket, mycket bra barn. En av mina favoritlärare. Men hon undervisar då i SO. Så frågar vi givetvis själv, vad röstar du på?
0: Ja.
1: Det brukar jag säga efter jag har röstat. Men så glömde vi fråga. Och jag undrar fortfarande en av vad hon röstar på.
0: Ja. Hur är det där på söndag då, när det är dags för val? Tar du på dig något fint? Eller är det kostym som
1: gör? Ja, men jag duschar åtminstone. Va? Och sen så tar jag på en skjorta, får man ju ta liksom. Och sen så,
0: det är en fin tradition ändå.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju lite högtidligt. Och så brukar ju folk, där de olika partierna står med.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur det funkar för dig, men och så sträcker de fram sina valblanketter.
0: Hur gör du det? Är du taktisk så du tar en av varje?
1: Nej, jag tar ingen alls. Faktiskt. Och sånt. Så börjar man dock ta en så kanske man glömmer bort den andra och sen så tar man kanske den tredje och sen så kan folk, de som står och tjuvkikar vad man tar för lappar. Så att jag brukar inte ta den alls, utan den ligger ändå där inne, va? Så att det är skitsamma.
0: Mm. Och nytt för jag också att man inte ska behöva röstkort, va? Utan man ska bara behöva ID.
1: Ja, exakt ju. Men det jag tänkte på är att vissa partier går runt och knackar dörr nu för tiden. Alltså, har du inte fått några dörrknackare hemma hos dig?
0: Nej, men hade det varit roligt om Magdalena eller Ulf hade dykt upp där och knackat på ju.
1: Vad hade du gjort då?
0: Jag hade bjudit in dem på kaffe och gett dem lite after eight kanske.
1: Ja.

0: Vädret i samarbete med Spabad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan så fick Malmö FF med sig poäng från bortamötet mot Häcken. Matchen slutade 1-1 efter att MFF kvitterat på övertid. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Häcken. Damallsvenskan har 9 omgångar kvar. Malmös herrar, som ligger sjua i den allsvenska tabellen, spelar hemma ikväll mot sexan AIK. 2 poäng skiljer det mellan lagen då AIK en match mindre spelad. Matchen på ledarstadion ikväll, den har avspark klockan 19. I allsvenskan igår, Örgryte Hammarby 1-1 och Brommapojkarna vann hemma över Elfsborg med 2-1. Och så hockey där Malmö Redhawks slutade sist i den helt nya träningsturneringen Malmö Arena Cup som avslutades i helgen. Malmö förlorade första matchen mot Linköping efter straffar och i andra matchen mot HV71 så blev det också förlust då efter förlängning. Örebro, de vann turneringen, Linköping 2 och HV71, de åkte hem från Malmö Arena som 3. Malmö, de har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den spelas mot Djurgården nu på torsdag. Redhawks SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71.
3: Tack Matte för sporten. Det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är god morgon med musikscenen Stefan och Mike and the Mechanics med Word of Mouth.
1: Du vet att jag brukar försöka hitta någon aktivitet där eller någon sport som du kanske ska gå igång på. Liksom.
0: Du tycker att jag rör mig för lite?
1: Ja, men det är lite grann. Alltså, du
0: har inte fel.
1: Nej, men du är ändå intresserad av sport, så du kan ju mycket sport ju.
0: Nej, det vet jag inte. Ja, snappar väl upp lite grann i alla fall. Mm,
1: men du tänker, hur mycket vet du egentligen om spårvagnar?
0: Inte mycket.
1: Nej. Men du, vad skulle kunna tänka dig på mig? Spårvagns-SM.
0: Och köra då?
1: Ja, precis. Jag står och läser.
0: Det är väl inte så mycket motion direkt?
1: Nej, det är det ju inte. Men det är ändå lite sport. Det var faktiskt så här att...
0: Är det Göteborg eller?
1: Jag vet inte. Nej, i Malmköping gick spårvagns-SM. Mm-hmm. Och arrangeras av givetvis Svenska Spårvagnssällskapet. Och så får man göra olika grejer, bland annat köra spårvagn, får man köra gamla spårvagn och sen så får man knuffa fram en stor ballong och så ska man se hur långt man kan knuffa den och se så att ballongen kanske lägger sig i något speciellt område. Det är lite intressant, jag vet faktiskt inte hur många licensierade spårvagnsförare det finns.
0: Så. Jag tänker att det kan ju inte vara så många som deltog direkt, eftersom det kan ju inte vara så många som håller på med det här.
1: Nej, jag tror inte, nej, för det är lite begränsat, det finns ju inte spårvagnar. Vi har ju Lund nu, va, liksom. Men jag vet inte om Lund är representerad här. Men i vilket fall som helst så tog Stockholmslaget hem guldmedaljen.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Tutorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja,
4: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat.

0: Det är ni.
1: Miljöfabriken.com.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmål med musikscenen, Stefan Molly Sandén med Blåögd.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det Kristin som var först ut den här veckan att gissa kändisen. Mm. Hon gissade på, vad heter han, Nadim?
2: Nadim Ghazal, ja.
0: Precis, känd ifrån bland annat Förrädarna, va?
2: Ja.
0: Polis och föreläsare. Mm. Men det är inte Nadim som låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det finns ju en lång lista på Guldkanalens Facebook-sida man kan kolla in ju.
2: Absolut ju.
0: Och man kan ju inte dra några slutsatser direkt på... Jag vet inte vad man ska... kunna få ut av att titta på de där namnen. Man kan konstatera att det inte är de i alla fall.
2: Nej, det är dumt. Om man kollar listan, ja, så kan man tänka så här, dessa ska jag inte ringa och rösta på varje fall. Och har man då, liksom, ibland kan man köra sin bil liksom, och så lyssnar man på radio. Åh, jag vet precis vem det är. Mm. Och så kan man ringa om man vill då. Ja. Då kan man ringa, men då finns det en liten risk att han redan står på listan. Så vill man förbereda sig ordentligt så går man in och kollar listan. Och så har man en liten hum om vem du har gissat på.
0: Precis. Ny chans imorgon har du.
1: Ja, faktiskt.
0: På den här killen och ger oss

0: julmorgon med musikscenaren Stephen Grace Abrams med Hit The Wall.
1: Ja, jag försökte ju hitta en ny sport till dig här nu. Vi snackade om spårvagns-SM, men det var inget som föll dig i smaken.
0: Nej, du har också snackat om någon tävling där man rullar ner ostar för ett berg bland annat.
1: Ja,
0: det är lite udda grejer du kommer med.
1: Ja, precis. Men smaka den då, som man säger. Vad sägs om brevduvesport?
0: Alltså, där kommer ju väldigt mycket frågor på det.
1: Ja, det gör det. Nu var det faktiskt, i Helsingborg finns en SM-mästare, va? På ett koloniområde, utanför Helsingborg, där finns en, bor det hundratals duvor, alltså brevduvor. Då menar jag inte vanliga duvor, utan som tävlar i detta här.
0: Hur får man en duva att flyga så då?
1: Ja, men vet du vad man gör?
0: Det är ju coolt.
1: Ja. Man tar ju först när man tävlar.
0: Kan man inte skicka mail? Kan man bara skicka en brevduva?
1: Exakt, det var det. Vet man, det är inget fel på nätet. Brevduvan kommer oftast fram. Och det är en stor sport, alltså i andra länder. Jag läser här att i Belgien såldes en brevduva för drygt 16 miljoner kronor för några år sedan.
0: Var den brevduvan speciellt bra då?
1: Ja, då handlar om snabbhet. För man gör tydligen så här att man sprider ut brevduvan. Man säger så här att säger du om den är Helsingborgs brevduva till exempel.
0: Ja.
1: Mm. Och så ska man då kolla, så kanske man släpper den i Örebro. Jag vet inte om det är så långt, eller man kanske släpper den i Hässleholm. Så ska man se hur långt det tar för den brevduvan att komma hem, och så räknar man ut snitthastigheten. Mm. Och den snabbaste brevduvan blir då mästare.
0: Hur vet man var de ska någonstans?
1: Men det är det som är,
0: säger man till dem innan?
1: Nej, men de ska bara hitta hem.
0: Adressen bara. Hur fungerar det?
1: Han kanske kollar på hitta.se.
0: Det är imponerande. Ja.

0: Hej, god morgon. Med musikscenen Stefan ställer efter med Boston.
1: Jag läser om två spännande nyheter inom autonom körning. Autonom körning, hur vad kan man tro att det är för någonting?
0: Är det förarlöst?
1: Det är förarlöst. Nämligen så här, Uber lanserar sin robottaxitjänst i London. Och den rattlösa Cybercaben från Tesla är nu lanserad och redo och för Texas vägar. Och så alltså Cybercaben då, där är varken ratt eller pedal och den överhuvudtaget. Så,
0: det här tycker jag är lite läskigt.
1: Ja.
0: Hade du gått in och satt dig i en förarlös taxi?
1: Nej, kanske av den anledningen att man slipper. Man kan ju inte dricksa då, va? Utan då är det ju ingen kille som har hjälpt en att snacka. Men så för att halva grejen med att åka taxi, det är ändå att kolla, ja, hur är läget med dig och var ska du hända och sånt. Så man får inte den sociala interaktionen om man nu åker med en förarlös.
0: Men tänk dig att du sätter en sån här bil, dörrarna stängs och sen kör den här kanske i 90-100. Och det är ingen som styr. Jag hade fått lite panikkänsla.
1: Ja, men det är ändå en dator, Henrik. Alltså, den har ju koll på detta. Och när jag säger så, det är ändå en
0: dator.
1: Du
0: menar dator, inte datorer inte hänger?
1: Nej, det ska komma till oss. Ibland kan det vara så att du får ta en sån kontroll, allt delete. Ja. Det borde väl kanske vara det någon gång där också på den, i den taxin, va?
0: Ja.
1: Man får bara hoppas att det inte är under den resan som man själv sitter i baksätet, va?
0: Nej, jag hoppas att det finns någon slags nödstopp på den här taxibilen.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Lizzo med About Damn Time. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon. Då ska väl även Jane Tilly vara på plats.
1: Ja, det hoppas vi. Så jag måste ändå passa på att säga att dagens grej, det var ju faktiskt när du skulle leverera en erotisk doft. Vi pratade lite grann om att man skulle smörja in sig med några dofter. Så läste man, jag i en artikel här, att man kunde smörja in sig med och som man luktar Pepsi.
0: Ja.
1: Men så vill du ha någon erotisk variant.
0: Ja, jag kunde inte komma på något, så det blev vitt vin och räkor. Mm. Räkor brukar jag inte lukta så gott.
1: Nej,
0: så
1: jag
0: kanske ska ta tillbaka det.
1: Jag hoppas att det är färska räkor, så det inte är räkor som har läggat ut i solen en vecka. Men det var dagens höjda, tycker jag faktiskt.
0: Har nu en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
14: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
17: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
18: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
20: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
2: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt, och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig, och då som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Jag heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna måndag, och det gör jag närmast med musik från ABBA och

0: Han har sagt att det är omöjligt att inte gilla countrymusik. Jag menar på att det är som att säga att man inte gillar pasta. Det finns alltid någon version som man tycker om. Man har kanske bara inte hittat den än. Du fick Luke Combs i Guldkanalen med Be By You. Och sedan dess var det ju en svensk klassiker från ABBA, Waterloo. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast från Aerosmith och Bröna Olsen.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund. Tandläkarna.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. I could stay awake just to hear.

början på 60-talet så startade bröderna sitt första band, The Kids. Och trots att de bara var tonåringar så fick de spela förband till gitarrlegenden Jimi Hendrix. Du fick ju en av Danmarks mest älskade musikduos. Det var Björn Olsen. Och så var det Aerosmith innan dess med I Don't Wanna Miss A Thing. Nu One Republic, Need Your Love.

Julkanalen med musik senast från Dasha med Austin. Nu en balladklassiker, och sångaren i Chicago, Peter Cetera, har ju berättat i intervjuer att han fick inspirationen till texten under sin resa i Italien. Specifikt efter att ha stått och tittat på en målning av konstnären Michelangelo. Här är Your The Inspiration.

Guldkanalen med en klassiker senast ifrån 1989. Musik ifrån albumet Like a Prayer. Det var ju Madonna i Guldkanalen med Express Yourself. Efter Kygo och Carter Faith i That's When You Know. Nu Ella Langley.

0: Det var Bruno Mars tillsammans med Lady Gaga, Guldkanalen med Die With A Smile. Tack för att du väljer Guldkanalen denna måndag förmiddag. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån The Go-Go Dolls. Och så får du Amman Mondo Duplantis nya singel som heter Gold.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Det är klart, du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
6: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
5: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
11: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
12: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
10: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
13: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
16: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
19: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
21: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
22: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan så fick Malmö FF med sig poäng från bortamötet mot Häcken. Matchen slutade 1-1 efter att MFF kvitterat på övertid. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Häcken. Damallsvenskan har 9 omgångar kvar. Malmös herrar, som ligger sjua i den allsvenska tabellen, spelar hemma ikväll mot sexan AIK. 2 poäng skiljer det mellan lagen då AIK en match mindre spelad. Matchen på ledarstadion ikväll, den har avspark klockan 19. I allsvenskan igår, Örgryte Hammarby 1-1 och Brommapojkarna vann hemma över Elfsborg med 2-1. Och så hockey där Malmö Red också slutade sist i den helt nya träningsturneringen Malmö Arena Cup som avslutades i helgen. Malmö förlorade första matchen mot Linköping efter straffar och i andra matchen mot HV71 så blev det också förlust då efter förlängning. Örebro, de vann turneringen, Linköping 2 och HV71, de åkte hem från Malmö Arena som 3. Malmö, de har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den spelas mot Djurgården nu på torsdag. Redhawks SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71.
3: Strax efter 11 och vi säger stort tack till Martin Fandén för sporten. Henrik Riber heter jag som inleder den här timmen med musik från Timbaland och Red Hot Chili Peppers.

0: Det är Guldkanalen med musik senast från Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. I morse var det Kristin i Lund som var först ut att gissa kändisen den här veckan. Kristin gissade på Nadim Ghazale som ju då är polis och föreläsare. Du har bland sett honom i tv-programmet Förrädarna.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Nadim. Ny chans i morgon på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du hos Guldmorgon vid 7:30 och imorgon så är han ju värd 5200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Bette Miller och Rymdpojken.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fisk-och-skaldjurgrossist.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Tjena, det var Jens Bemylla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bunden, så in på mylla.se och klicka hem din order.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Rymdpojken med Den bästa tiden vänta på dig. Efter Beth Miller med Mr. Burden. Nu killen som nog framförallt är känd för monsterhitten You're Beautiful. Här är en av hans andra hits. Här är James Blunt i Guldkanalen med 1973.

Det är Guldkanalen och senast fick du låten som ju var en stor sommarhit för 10 år sedan. Producerad och skriven av de svenska popgiganterna Max Martin och Shellback. Du fick musik från filmen Troll. Det var ju Justin Timberlake i Guldkanalen med Can't Stop This Feeling. Nu med Dina, här är Viva L'Amour. Mamma hos

Måndag förmiddag, tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Kungen av pop. Det var ju Michael Jackson med The Way You Make Me Feel. Efter Medina med Viva L'Amour.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Summer med Homewrecker. Hänger du med så får du skånsk musik alldeles strax. Det blir Pericles tillsammans med Anna Hartsman och så får du ny musik från Ray Dalton.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Hallå, Rickard från Jormars och Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormars och Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
14: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Förenade Care.
16: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: För nöjesnyheterna, nu inleder vi måndaglunchen här i Guldkanalen med musik från Gyllene Tider och Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Shaboozy och Liam Bridges i Burn It Down. Och så inledde vi lunchen innan dess med Gyllene Tiders stora genombrottslåt ifrån slutet av 70-talet. Låten som ju handlar då om bland annat Inger Egler, Gunilla Linder och Lotta Magnusson. Så hette ju då TV2s Hallå på den tiden. Du fick ju Gyllene Tider tidigare med Flickorna på TV2. Lunchen rullar vidare här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både A1 och Gnarls Barkley.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
5: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövs Moderaterna bygger för framtiden.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
15: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
20: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event,
0: Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är måndag lunch, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Norris Barkley med Crazy efter A1 med Caught in the Middle. Nu ny musik, här är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell i Guldkanalen.

Guldkanalen med musik senast ifrån Kiss med I Was Made For Loving You. Och det gick ett rykte om Gene Simmons i Kiss, du vet, basisten The Demon, han som blev världsberömd för sin långa tunga. Och det ryktet var att han hade opererat in en kotunga i munnen, därför var den så lång. Såklart var det ju ren nonsens. Nu musik från Keith Urban och Michael McDonald.

Välkommen till måndaglunchen i Guldkanalen. Senast fick du Flip på Mac med Dreams, efter Niall Horan med Heaven. Nu Amy Winehouse, Back to Black.

0: Guldkanalen, och senaste låten som ju handlar om det där exakta ögonblicket då han träffar sin fru för första gången. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. Strax med bra musiken i radio. Hänger du med så får du alldeles strax både Bruce Springsteen och Molly Hammar.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
9: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
8: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Där med värmepumpa i rätt svar.
15: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
14: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
16: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper för dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll då ska det bli allsvensk fotboll i Malmö när MFF tar emot AIK. Det är två lag som jagar Europaplats och är nära varandra i tabellen. AIK med en match mindre spelade är tabellsexa. MFF är en placering och två poäng bakom och Malmö har sex poäng upp till tredje placerade Djurgården. Matchen ikväll på Eleda stadion mellan MFF och AIK, den har start klockan 7. Och då spelar också Kalmar hemma mot Djurgården och Mjällby tar emot IFK Göteborg. Och så hockey där Malmö Red också har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den träningsmatchen spelas mot Djurgården nu på torsdag. Malmös SHL-premiär 19 september, det blir mot HV71 på Bottais. Och Rögle, de är ju mitt uppe i Champions Hockey League där man har inlett med två raka förluster mot ett tjeckiskt motstånd och inte heller lyckats göra några mål. Nästa COL-match för Rögle, det blir mot RB Salzburg hemma i Ängelholm nu på fredag. Och Rögles premiärmotstånd i SHL, det blir borta mot Luleå.
3: God eftermiddag, Henrik Wiberg med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder den här timmen med Irene Cara och Taylor.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Hailey Steinfeld med Capital Letters. I morse var det Kristin i Lund som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Kristin gissade på Nadim Ghazal, känd från bland annat Förrädarna. Men det är inte rätt svar. Det innebär att du imorgon har chans att vinna 5200 kronor i vår tävling gissa kändisen. Om du kan ge oss det rätta svaret när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi måndag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån Wet Wet Wet och YouTube.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se. Total
4: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
7: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa, Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
8: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Tåget är försenat.
11: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
14: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka

0: Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
8: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
9: Miljöfabriken.com.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du två stycken klassiker på raken. Det var U2 med Where the Streets Have No Name, efter Wet Wet Wet med Love Is All Around. Nu är Leon och Marcus Martinus, High Moonlight.

Och det var ju för 14 år sedan i tv-programmet Så mycket bättre som hon levererade den där låten. Det fick ju Miss Lees tolkning av Magnus Ugglas låt Första gången.

hans mest hängivna fans kallas ju för Beliebers. Du fick artisten som upptäcktes på YouTube som 13-åring när hans framtida manager av en slump klickade på en av hans sångvideos. Du fick Justin Bieber guldkanalen med Sorry, och sedan dess var det en 80-talare där du spagna med Call Me. Nu The Script.

0: Guldkanalen med NGO 90-talare senast. Du fick Rednecks med Katana Joe. Henrik Wiberg heter jag, ska alldeles strax lämna bygget för idag. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag. Du hör Daniel Ullhage med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
12: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Tjena, det var Jens Bemilla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Och resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Yes, då tar vi tag i måndags eftermiddagen. Helgen är tyvärr över. Inte mycket vi kan göra åt det, utan vi får ta nya tag helt enkelt med den här nya veckan som har precis börjat. 2 minuter över 2 i klockan, och vi drar igång eftermiddagen med en tung 80-talsklassiker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Den får du såklart här i Guldkanalens eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats. Det har blivit måndag. Jag vet, lite trist, lite tungt. Helgen är tyvärr över för den här gången. Så är det. Har du haft en skön helg, hoppas det. Nu tar vi tag i den här måndags eftermiddagen med skön musik hela eftermiddagen på Guldkanalen. Minst 9 låter rasstax, bland annat Risk It All. Underbara Bruno Mars är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet. Året runt.
12: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstopp där vi lyfter varandra.
19: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: Står på, vi kollar kalendern. Måndag idag, 7 september 2026. Regina och Roy är det som är namnsdag idag. Det är salamins dag idag. Är det något du ska fira, Paula Sandberg?
1: Ja, faktiskt.
0: Kunde tänka dig. Och fyller du år idag, då kan du skryta att du delar födelsedag med ingen mindre än Gloria Gaynor. Här är Bruno Mars i Guldkanalen. For just a

Där är radiosvården som älskar 80-tal. Boys, boys, boys med Sabrina. Som hängde som affisch i många pojkrum på 80-talet. Jag tror inte de hänger kvar de där affischerna. Det är ett tag sedan som Sabrina var het, om man säger så. Nu blir det Kato, Turn the Lights Off, i Guldkanalen.

Tommy Nilsson med en dag i Guldkanalen. Och vad händer den här veckan då? Jo, vi har redan ikväll en viktig match för Malmö FF mot AIK på Ledarstadion klockan 19. Mer om detta i sporten med Martin Fandén under den här eftermiddagen. Och sen till helgen, då spelar Erik Gadd på Palladium. Jag ska få ett bröllop och spela. Och sen på söndag så är det ju både MFF-match igen, men också framförallt ett viktigt val för Sverige. Det där blir

0: Om du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket är inga problem.
1: Ja, men sluta!

0: Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen med Drive Safe. Väldigt bra låter där. Hallå. Hur ser det ut? Är vi fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen? Nja. Det hörde vi redan i nyhetsnyheterna nu klockan 2 att vi inte är. Jane Tilly är borta idag, så det är Martin Fandén som får dubbeljobba både på sporten och nyhetsnyheterna under den här eftermiddagen. Värdet kommer från Bengtsson precis som vanligt. Om en start i nästa timme så håller Henke Holmberg koll på måndagstrafiken här i Skåne. Häng med i Guldkanalen. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det till exempel Klara Hammarstads nya singel Gravity. Häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
13: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Taylor Swift, Opelite, strax ska du få nya från Klara Hammarström efter det här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är nu 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus. Grus.nu. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då ska det bli allsvensk fotboll i Malmö när MFF tar emot AIK. Det är två lag som jagar Europaplats och är nära varandra i tabellen. AIK med en match mindre spelade är tabellsexa. MFF är en placering och två poäng bakom och Malmö har sex poäng upp till tredje placerade Djurgården. Matchen ikväll på Eleda stadion mellan MFF och AIK, den har start klockan 7. Och då spelar också Kalmar hemma mot Djurgården och Mjällby tar emot IFK Göteborg. Och så hockey där Malmö Red också har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den träningsmatchen spelas mot Djurgården nu på torsdag. Malmös SHL-premiär 19 september, det blir mot HV71 på Bottais. Och Rögle, de är ju mitt uppe i Champions Hockey League där man har inlett med två raka förluster mot ett tjeckiskt motstånd och inte heller lyckats göra några mål. Nästa COL-match för Rögle, det blir mot RB Salzburg hemma i Ängelholm nu på fredag. Och Rögles premiärmotstånd i SHL, det blir borta mot Luleå.
0: Yes, tack för det Daniel Unhage, ett jag som gör det sällskap den här, jag var på väg att säga tisdags eftermiddagen. Men det är ju faktiskt bara måndag, jag vet. Det är så det är. Vi tar tag i 15 timmen, strax den första trafikrapport från Henke. Men först, nya från Klara Hammarström, Gravity.

0: Och Felix Sandman, tror du att han bryr sig? Det är måndag med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Det blir en första trafikrapport strax från Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken, ja, då kan du ringa till Henke. 010 11 911. 010 11 911 är numret till Henke. Strax så sätter vi också med musiken Stella Lefty, Harry Styles och så Olivia Dean med Man I Need.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörbilantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörbilantmän, butiken för hela familjen.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
17: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
20: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Man I Need, Olivia Dean, kommer strax i Guldkanalens eftermiddag. Vi ska få Boston också med Stella Lefty. Och så tänkte jag prata om en liten ny programpunkt som jag tänkte införa vad det gäller musiken här på Guldkanalen. Det är alltid vi som bestämmer musiken. Det där ska vi ändra på, kan jag säga. Vi tar det strax. Men först tittar vi till trafikläget. Hur ser det ut just nu på de skånska vägarna? Den frågan ställer vi till Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klågerup och Staffanstorp ser det en trafikolycka. Det är på väg 108 mellan Klågerup och Staffanstorp, och där leds trafiken växelvis.

ställa dig efter Boston i Guldkanalen. Och frågan är, vilken låt skulle du vilja höra spelas på Guldkanalen? Det är ju väldigt ofta vi som bestämmer musiken här på Guldkanalen. Framförallt vår musikchef lägger näsan i blöt. Väldigt ofta. Det där tänker jag ändra på. På fredag klockan 3 kommer jag nämligen spela en lyssnars önskelåt. Och det kan bli din önskelåt. Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Vilken låt skulle du vilja höra på Guldkanalen på fredag klockan 3? In och önska låt!

0: Madly Deeply, Savage Garden i Guldkanalen. Ja, det är kul, det börjar komma in lite önskelåtar i Guldkanalen-appen. Fortsätt önska musik, det kommer också komma upp i våra sociala medier lite senare, så du kan önska en låt den vägen. För på fredag klockan 3 så blir det en lyssnares önskelåt i sändningen. Häng kvar för det, och strax också mer musik i sändningen. Men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag kan ju börja med den trafikolyckan som har varit en längre tid på väg 108 mellan Klågerup och Staffanstorp. Men den olyckan, den ska nu vara uppklarad, så det var ju positiva nyheter. Söder om Helsingborg, där ligger det ett metallföremål på vägen på E6-an. Föremålet ligger söder om Helsingborg, södra nummer 28, i södergående riktning mot Malmö. Och till sist på sträckan mellan Eslöv och Landskrona, där är det en lastbil som står stilla på väg 17. Lastbilen står i höjd med Marieholm på väg 17, riktning mot Landskrona.
0: Tack Henke, som du når på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Här är Castle on the Hill, Ed Sheeran i Guldkanalen. When I was six years old.

0: Eternity med Alex Warren. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel Ullhage i studion. Mer musik och mer trafik strax i vår sändning. Och nöjesnyheter med Martin Fanén är också på väg. Och i musikblandningen, när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, blir det till exempel One Republics Need Your Love.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
1: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
2: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
3: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
1: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
6: Miljöfabriken.com.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
8: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: fan, du kommer hem till en kille liksom, mm, som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

0: Elton John, Island Girl. Strax blir det Need Your Love med One Republic, men först det här.
1: Guldkanalen.
0: Så du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
0: Tack för det, Martin, som kommer tillbaka om en timme igen med sport här i Guldkanalens heltimmes svep. Mer trafik strax från Henke. 010 10 11 91 numret om du ser någonting som stör i rysningstrafiken. Och strax också nya från Ariana Grande. Men först, One Republic.

0: Hej till er, Made You Love Me, ny musik med Ariana Grande. Du får den såklart här i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag och vi är inne i valveckan, valsporten. Nu kommer vi se de här partiledarna på längden och på tären hela den här veckan i statsministerdueller, partiledardebatter. Och sen på söndag så är det som sagt val och sen kommer den här långa valvakan som jag brukar följa minutiöst, måste jag säga. Jag älskar att sitta upp och titta på valvakan. Fram med snacksen och så får man följa hur det går i valet och hur Sverige ska styras de kommande åren. Det blir väl en nagelbitare, det blir nog en rysare känns det som. Vi får se hur det går. Strax fortsätter vi här på Guldkanalen med musiken med trafiken. That's When You Know till exempel. Kygos nya singel är på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
5: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
6: Upheads. Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
19: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se. Total
20: relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna 149 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din

samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det är måndag eftermiddag, så ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Frågan är, fick vi någon vinnare i morse i Gullmorgon? Ja, det tar vi reda på strax i Guldkanalen. Och så mer musik, till exempel Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Men först, trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Åstorp, där är det två personbilar som står stilla. Detta då på E4-an. Bilarna står mellan Kropp 30 och Hyllinge 65 i riktning mot Åstorp.

0: Så här låter kändisen som vi jagar just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Kristin i Lund. Vem tror du att det är, Kristin?
2: Nadim Ghazale.
0: Just det, Nadim som varit med i Förrädarna bland annat. Vi kollar om det kan vara det rätta svaret. Nej, det var det inte tyvärr. Så är det.
2: Ja, nu släpper vi det och går vidare.
0: Jajamän, vi släpper det och går vidare. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i Morgonbitti som då är värd 5200 kronor. Halv åtta tävlar vi i Morgonbitti hos Guldmorgon. Lycka till. Här är Stammis med Tjuvakt i Guldkanalen.

0: Melody Club med Stand Up. Du får den såklart här i Guldkanalen, där det strax blir ny musik ifrån Borås, av alla ställen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona ser en bil som står stilla. Detta då på E6-an. Den här bilen står på norrgående påfart i trafikplats Flädje, nummer 21.
0: Tack Henke. Ja, det är den här killen som kommer från Borås. Rymdpojken kallar han sig. Den bästa tiden väntar för dig på Guldkanalen.

0: Five. Everybody get up. Du får den såklart här i Guldkanalen. Guldhage i studion. Det är oss som spelar musiken för dig. Och trafiken kommer såklart från Henke. Ser du någon som stör? Ring 010 10 11 900 till Henke. Och senare i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, bland annat Ray Daltons I Just Wanna Be Happy. Kommer strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
5: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Haraldssons aktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, Kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Fan, du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

0: Rihanna och Calvin Harris med We Found Love.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då ska det bli allsvensk fotboll i Malmö när MFF tar emot AIK. Det är två lag som jagar Europaplats och är nära varandra i tabellen. AIK med en match mindre spelade är tabellsexa. MFF är en placering och två poäng bakom och Malmö har sex poäng upp till tredje placerade Djurgården. Matchen ikväll på Eleda stadion mellan MFF och AIK, den har start klockan 7. Och då spelar också Kalmar hemma mot Djurgården och Mjällby tar emot IFK Göteborg. Och så hockey där Malmö Red också har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den träningsmatchen spelas mot Djurgården nu på torsdag. Malmös SHL-premiär 19 september, det blir mot HV71 på Bottais. Och Rögle, de är ju mitt uppe i Champions Hockey League där man har inlett med två raka förluster mot ett tjeckiskt motstånd och inte heller lyckats göra några mål. Nästa COL-match för Rögle, det blir mot RB Salzburg hemma i Ängelholm nu på fredag. Och Rögles premiärmotstånd i SHL, det blir borta mot Luleå.
0: Tack för det Martin. Två timmar kvar till matchstart till avspark på Eleda stadion. Heja, de blå helt enkelt mot AIK ikväll. Ray Dalton är först ut i timmen. I just wanna be happy. Strax också mer trafik från Henke som håller koll på rysningstrafiken i Skåne den här eftermiddagen.

0: Cardigans, Love Food, får den såklart här i Guldkanalen där vi strax fortsätter med eftermiddagsprogrammet. Vi tar en kort liten paus, sen fortsätter vi med musiken och med trafiken. Henke, ni håller på 010 11 91. Om du ser någonting som stör i trafiken. Och så blir det Hanna Färms nya singel strax, Nära något så bra.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Läs mer på vilax.se.
4: Mamma!
5: Ja, vad vill du?
4: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
5: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
4: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
9: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
14: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Tjena, det var Jens Bemilla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
20: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
21: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
23: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
24: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. You know, well, I-

0: något så bra. Ny musik här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Vi laddar inför viktig match ikväll för Malmö FFL. MFF mot AIK på Leda stadion klockan 7 i kväll. Det lär väl bli ganska mycket folk, tänker jag, som ska dit. Vi hörde ju förutsättningarna från Martin Fandén tidigare. Det är två lag som båda jagar högre placeringar i den där allsvenska tabellen. Klockan 19 ikväll, matchstart för MFF mot AIK. Nu tittar vi till trafiken. Hur ser du, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hässleholm och Klippan så är det en lastbil som står stilla på väg 21. Den här lastbilen står väster om Västra Torup i riktning mot Klippan.

Miley Cyrus och Lainey Wilson med Young You, ny musik här i Guldkanalen. Daniel heter jag som spelar musiken för dig. Shaboozys nya singel är på väg lite senare i eftermiddag. Och så ska du få mer trafik strax igen från Henke som håller koll på trafikläget. Men först Tina Turner i Guldkanalen.

0: Hammarström med Every Time We Touch. Strax ska du få nya från Shabuzi efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Vid Ängelholm ser en bil som står stilla på E6an. Den här bilen står mellan Rebbelberga 35 och Höja 34 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare med mer trafik igen. Kör försiktigt i Skåne. Och det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Shabuzi och Leon Bridges, Burn It Down i Guldkanalen.

0: fan, du kommer hem till en kille liksom, mm, som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men säg det.

0: Coldplay, Higher Power. Du får dem såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag, där vi tar stabila och säkra kliv framåt mot kvällen. Och mer musik och mer trafik är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
13: Miljöfabriken.com.
14: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
15: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
16: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
17: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Och resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Tack Martin för sport och nöje under eftermiddagen. Nu tar vi tag i 18-timmen och hälsar dig välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, så finns med dig en timme till. Henke finns kvar i trafikstudion, och vi börjar den här timmen med Dua Lipas Don't Start Now.

0: Ny musik här i Guldkanalen ifrån Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om heter låten. Daniel Ullhag heter jag, gör det sällskap genom kvällen en knapp timme till. Sen får Bengtsson ta över i studion. Mer musik och mer trafikstax i Guldkanalen. Benson Boone till exempel är på väg med Mr. Electric Blue. Och så blir det ny musik ifrån Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back. Kommer strax i Guldkanalen. Häng med.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du kött där?
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
7: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ring

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue. Den får du i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Jag har laddat en 80-talsklassiker och så blir det Keith Urbans nya singel lite senare. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm ser en bil som står stilla på E6an. Bilen står mellan Rebbelberga 35 och Höja 34 i södergående riktning mot Helsingborg.
0: Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Här är Womack & Womack med Teardrops, ny på Guldkanalen.

0: I morgonbittis är Guldmorgon tillbaka igen. Det får du inte missa. 5-10 med Henrik Jane och Per-Ola. Ny chans att gissa på kändisen får du också i morgonbitti 7:30. Dagens gissning kommer från Kristin i Lund som gissade på...
1: Nadim Ghazale.
0: Just det var tyvärr fel svar. Nadim som var med i Förrädarna bland annat. Det var fel svar. 5200 spänn är kändisen värd. Vi tävlar 7:30 i morgonbitti. Hus Guldmorgon.

0: en sista koll på trafikläget. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som står stilla. Det är vid Ängelholm. Den här bilen står på E6:an mellan trafikplatserna Rebbelberga 35 och Höja 34 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack för idag. Ser vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och gör sig redo så småningom för att göra dig sällskap hela natten här på Guldkanalen fram till tidig morgon. Och mer trafik får du just imorgon bitti hos Guldmorgon. Martin Fahlén, 20 över 6 då vi igång trafikrapporteringen imorgon.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag, säger vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen den 7 september 2026. Martin Fandén har kört både nöje och sport under eftermiddagen. Henke Holmberg har kört trafiken och själv heter jag Daniel Ullhage. Vi är tillbaka imorgon eftermiddag. Nu blir det strax Daniel Bengtsson med musiken hela vägen fram till midnatt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
14: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Om du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men, en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta!

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Så är det, Guldkanalen har du rättat in. Tack för detta. Tack till Daniel Ullhage. Han är tillbaka igen i morgon eftermiddag. Nu är det du och jag mot världen. Daniel heter jag också. Bengtsson efternamn och med dig fram till midnatt och börjar med en tur till 90-talet. Du och jag ska träffa TLC. Här är låten som heter Unpretty.

0: Precis där någonstans i slutet på 80-talet och alldeles i början av 90-talet, där regerar han topplistorna med sina stora vida byxor. Har du sett Aladdin? Du vet den här anden i flaskan? Lite sådana byxor. MC Hammer, You Can't Touch This i Guldkanalen. Nytt från måndag också innan i nya låten Gold.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
5: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
6: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Total relax.
8: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit.
7: Total relax. Det är Vilax.
8: Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Tjena, det var Jens Bemille här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
7: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts i Guldkanalen. Jag sa henne och gänget livslevande i sommars på Sweden Rock, minsann. Det var hur bra som helst. Bruno Mars och Shabuzi på gång alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
10: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
11: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
12: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
10: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: I Hardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Hardsale.nu.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
18: Förenade Care.
19: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
20: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
21: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Så är det, det är Guldkanalen du lyssnar till. Min vän, jag ska ta oss in i timman efter 8. Jag ska bjuda på en klassiker. Ja, det är faktiskt en Beatles-klassiker, om en omgjord av Joshua Radin. Here Comes the Sun. Först ut High Train, deras fantastiska Hey Soul Sister i Guldkanalen. God kväll!

0: Dire Straits, Mark Knopfler i mikrofon och gitarr, Money for Nothing, Joshua Radin, Here Comes the Sun och så Train, Hey Soul Sister. Strax Selena Gomez, Thomas Ledin och Bella Kay.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
2: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Tåget är försenat.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
9: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
10: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: kanalen.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

love it, I love it, I love it, så sjunger hon. Bella Kay, ny musik i Guldkanalen. En klassiker innan, det var allas vår Thomas Ledin. Han kämpar och försöker hålla kvar sommaren ett tag till. Ja visst, det är lite likhetstecken mellan Thomas Ledin och sommaren. En del av mitt hjärta lyssnade vi till. Harry Styles, Norlo KKV och mycket annat gottis, det får du strax. Först ut här är Vance Joy och Riptide i Guldkanalen.

Olli och KKV, en sån som han, Harry Styles, American Girls, Vance Joy, Riptide och musiken som fortsätter. Pink är här alldeles strax, också hela gänget i Jackson 5, men först ut Temper City, I Self Aware.

0: Jackson 5, I want you back i Guldkanalen. Pink, Walk Me Home, och Temper City också med Self Aware. Mer bra ny musik, det får de en liten stund. Det blir Stella Left idag och hennes fantastiska Boston. Så Molly Sandén dyker upp med Större.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
9: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
16: Miljöfabriken.com.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja,
17: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
20: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med
1: Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Guldkanalen lyssnar du till. Fantastiskt stort tack och underbart att få ha det här vid min sida i Guldkanalen. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Och jag tänkte ta och bjuda dig på världens bästa Luke Combs också om en pytteliten stund. Be By You. Först ut en klassiker med Pat Benatar.

0: Sombra, Homewrecker, Lou Combs, Be By You, Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Och om en liten stund då ska vi sjunga med Lady Stardust, Lisa Miskovsky här. Och så först ut Darin också med Tvillingen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens Måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.

0: City Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
1: Jo, välkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Isla Bonita, Madonna i Guldkanalen, Taylor Swift innan, Anti-Hero, och musiken fortsätter. Vi tar oss till Medelhavet, vi landar på Ibiza, här är Venga Boys.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going

0: Lady Gaga såklart i guldkanalen Poker Face. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta för Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
5: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Tjena, det var Jens Bemilla här. 99% av all kyckling i Sverige är så kallade turbokycklingar som växer helt orimligt fort. Givetvis hittar du inte dem hos oss på Mylla. Nej, där köper du redig kyckling direkt från bonden. Så in på mylla.se och klicka hem din order.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja,
17: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
18: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
20: Förenade Care.
21: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Sveriges Radio, det är Guldkanalen du har rattat in. Tack för detta. Du lyssnar på oss via FM i hela Skåne. Eller via DAB runt om i landet. Alltså precis var du än är i hela världen via webbstreamen. Det funkar hur bra som, vilket som. Välkommen hur du än lyssnar. Först ut, hej Teddy Swims.

0: Blondpojken, den bästa tiden väntar på dig. Ace of Base, Life is a Flower. Teddy Swims, Mr. Know It All. Och alldeles som en stund också Alex Warren. Och så skönt ljud. Ljudet av ett annat hjärta till och med. Jag pratar såklart om Gyllene Tider.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskinen i Sjöbo.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Vad är Malmö Takcompany kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takcompany.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Offenbar och Svea, Body Talk i Guldkanalen. Gyllene tider, det var ljudet av ett annat hjärta vi fick lyssna till där. Och så Alex Warren först ut med hans Fever Dream. Ray Dalton står på tur, ny musik från honom i I Just Wanna Be Happy. Och så ska du få Miley Cyrus också. Åkandes in på en sån här rivningskula, Wrecking Ball. Men först ut, Bruno Mars, Grenade. Easy.

Wrecking Ball, Miley Cyrus i guldkanalen. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy och Bruno Mars också med Grenade. Musiken fortsätter. Ariana Grande, Break Free om en liten stund. Först ut här Justin Bieber, I Anyone.

0: Shaboozy är tillbaks, denna gången tillsammans med Leon Bridges i Burn It Down, ny musik i Guldkanalen. Bra sådan! Ariana Grande, Break Free, också Justin Bieber's Anyone.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhack. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
16: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
18: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
21: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du har valt oss som ditt sällskap. Och vi är så glada att få vara i musikens tjänst. Och till din belåtenhet hoppas jag. Annars får du höra av dig daniel@guldkanalen.se om du vill rätta till någonting. Gamla och goa eller helt nya låtar. Vi spelar allt.

0: Cars, 80-tal. You might think, innan där Milo, AO Technology, och så först ut var det också Molly Sandén och Victor Lexell som har slått sina påsar ihop igen på nytt och skapat nya låten Tänk om.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
4: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
13: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
15: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
18: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och

är ju en sån här liten contest man kan göra med att man ska träffa trumslaget rätt där i början innan låten tar fart. Vi har testat det här i studion. Det gick så där kan man säga. Det var ingen som riktigt lyckades. Whitney Houston, I Will Always Love You. Till Leonio, Marcus och Martinus. Här är Moonlight. Mm.

0: Niall Smith och Niall Horan tillsammans. Drive Safe i Guldkanalen. Commodores, Night Shift var innan, och så Leoni tillsammans med Marcus och Martinus i Moonlight. Alldeles om en stund, jag tar och spelar nya låten ifrån Olivia Rodrigo som bjuder oss på Drop Dead, och sen så dyker han upp. Han heter ju såklart Henke Holmberg, din nattkavaljer här på Guldkanalen. Han är med dig fram till småtimmarna är slut och morgonen tar vid, och då är de tillbaks. Guldmorgon såklart. Henrik Jane och Parola är på gång strax efter 5 imorgon bitti.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara, och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund, och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Hallå Johan.
8: Hallå Anders.
7: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
8: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
9: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö Bygg och Montage AB.

ut med det gamla och in med det ännu äldre. För det är jag, Henke, som tar över efter Daniel nu. Och jag har mycket musik att spela för dig, och jag startar med artisten Teddy Swims och hans låt Break Up in Reverse.

Spotlight sjöng om Taylor Swift. Och nu är det dags för en tjej som pluggade till att bli marinbiolog. Men hon blev ju artist istället. Hon heter Kelly Clarkson. Här är hon med.

Sångerskan Ella Langley som kände sig bortvald eftersom hennes kar hade valt en Texas-tjej istället för henne. Choose in Texas, så heter ju låten. Och jag fortsätter med Benjamin Ingrosso.

Fick du ny musik från The Bowser, Magnetic heter låten. Och ytterligare en ny låt kommer nu. Låten handlar om att tro på sig själv och gå sin egen väg. Här är Klara Hammarström, Gravity.

0: Om du kommer hem till en kille liksom, som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket är inga problem.
1: Ja, men sluta.

spela en klassiker från Marvin Gaye, Sexual Healing. Men allra först, om du inte har varit i Puerto Rico så ska du få en personlig guidning nu av Sax Boy Billy.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Där var ju Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än. Och har du hört senaste från Timbuktu? Inte det? Då ska du få göra det nu. Den heter Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musiken.

That I Made You Love Me sjöng hon Ariana Grande. Och dessförinnan så var det Maroon 5 med Payphone. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Vad sägs om Harry Styles? Honom ska spela strax med American Girls. Och så Marshmello och Khalid också med namn. Men nu närmast Macklemore och Ray Dalton.

så heter låten från Marshmello och Khalid. Och så hade vi Harry Styles dessförinnan, American Girls. Och det är dags för ny musik nu från Sanna Nilsen. Ja, så här låter hennes nya låt, What Love Is.

bandet All For One som hade succé med den här låten på 90-talet, I Swear. Fast låten var faktiskt en cover. Originalet gjordes av John Michael Montgomery och lät så här. I swear by the moon and the stars in the sky. Så nu vet vi det och fortsätter i musiken med Tjuvjakt och Simon Strömstedt.

Jaha, här står jag kvar på perrongen när sångerskan Stella Lefty tog tåget till Boston. Och dessförinnan var det BVO, Sunshine in the Rain. Och här är nu InSync, Better

0: Micke som håller dig sällskap här genom natten. Han kan bjussa på musik från Hanna Färm, Nära något så bra. Och så Teddy Swims också med Bad Dreams. Men jag inleder den här timmen med Luke Combs och Be By You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.